anh ba bị anh ấy chết anh ấy luôn mà cha bị giờ cha lấy gian và cha bị nó to tin đầu đi và nó vẫn chim mà cha mua kì và nó vẫn quen nữa anh nhận ra mà này radio chỉ do nằm ra cha mua 97.0